Za cimenčine poladamy zromadnje z Bettinu Wenderotowi, mjezdrujim do Halštrowskeho hole, do Kulowa, do Kamjenca, do Chruščic a tu we mjezdće tež wostanemy. Nydom w naszych pojezdczach.